Ka tākina te iho. Ko te iho nui, te iho roa. Te iho tapu kaha nui o Tangaroa nuku te aio. Koia kei te moana nui, kei te rapu tai. Kei ngā aurere kuro mārere a o Tāotārangi. Kia whakahua tiarai te kawane. I rere ia mai, i hi matawai. I hi pū kohurangi te marae a te anui o hine moana. Eke pānuku, eke hohoroa.